0: mekaya meka chere. Se wenti mi ankasa. Enyum no wan na omodi koye sa. And na awurade be yo bibi.
1: Amen.
0: Enti obisa awurade na awurade se tiwo. Awurade mi tiwo na me sabeka won. Na me niam anso me sabeka ampa. Awurade se ko. Eno tiwo.

onyankopon afori buchia no na ofre onyame no onyame so bai e ma na yeye ti anopai dai ne wo hawo de ne wa maneye o hawo ne nia ekoso ne nyina onyame pe ne wo tumi se obetumi aye e de amawo inti ayonkofa e dawo ne nyame ntem no men

akoka obi asem na akofa ohaw de abrɔ begyina asem ano meti no wei ho saa na tie de a na ohunu se o problem bebere na ankasa no eye wano bi wo fɔ kwa kwa gye mre bi o kan se mi kyerɛ me